တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာ၍စိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုခရိုင်မှာအင်္ဂါနေ့ကအင်အားဖြင့်ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာငလျင်လှုပ်ရှားမှုဆက်လက်မြင့်မားနေစေဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်တစ်ပတ်တာလောက်အတွင်းပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေကြုံရနိုင်တာကြောင့်သတိထားကြဖို့အရာရှိတွေကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညနေ 4:28 မိနစ်လောက်ကမဂနီကျူ 9.1 ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မိုလီဝတာအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ဟာကူမာမိုတိုဒေသရဲ့မြေပြင်အနက် 16 ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကီမျိုးနဲ့အီကာဝါမျိုးမှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ဟာ၃ညကနေ9အထိရှိတဲ့ဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာတဲ့စနစ်အရအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့9အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုမျိုးရဲ့မီနာမီရက်ကွက်ရာဆူရှိလိုမျိုးဦးတူမျိုးနဲ့တခြားမျိုး2မျိုးတို့မှာအဆင့်6အပြင်စားရှိခဲ့ပါတယ်။ခါမီအမာကူဆာမျိုးနဲ့ခိုရှိမျိုးတွေရဲ့နေရာတချို့မှာအဆင့်6အပျော်စားရှိခဲ့ပါတယ်။ကျူရှူဒေတာရဲ့တခြားနေရာအများအပြားမှာငလျင်ဟာအဆင့်5အပြင်းစားနဲ့အဆင့်5အပျော်စားရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုကိုင်ဟိုကူတီကူကင်ကီကျူကိုကူနဲ့ဤကိုကူဒေတာတွေမှာငလျင်ဟာအဆင့်4ကနေ1အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မိုလီဝတာအေဂျင်စီအရာရှိတွေကကူမာမိုတိုခရိုင်မှာရှိတဲ့ဒေသန္တရ3ခုဖြစ်တဲ့ကာရှိမာမြို့ခိုဆာမြို့နဲ့ဥကီမြို့ရဲ့အိုကာဝါမာကြီးအရက်တွေမှာလည်းအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်5အပျော်စားရှိခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိန်းကနန်တိတိကျကျမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာရီယာကဲနဲ့ယာဆူရှိလိုပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာဆူနာမီဆိုင်ရာအကြံပြုချက်ကိုယာယီထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုလီဝတာအေဂျင်စီအရာရှိတွေကဆူနာမီလိုင်းတွေမတွေ့ရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်7နာရီအထိအဲ့ဒီခရိုင်မှာအဆင့်1နဲ့အထက်ရှိတဲ့ငလျင်198ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်က5အပျော်စားငလျင်တွေဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်တာကာလလောက်အတွင်းအဆင့်9အထိရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရာရှိတွေကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်ချေအလွန်မြင့်မားတယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကာရှိမာမျိုးကအီယွန်မောကူမာမိုတိုဈေးဝယ်စင်တာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ငလျင်နဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဒုတိယတက်ပြိုကျသွားပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံပြင်းပြင်းထန်ထန်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်လွဲ2နာရီအထိအရလူ3ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးတခြား2ဦးအသက်မရှူတာနဲ့နှလုံးခုန်ရပ်တန့်နေတယ်လို့ကူမာမိုတိုခရိုင်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူ6ဦးကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေက5ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ကျန်2ဦးရဲ့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့လည်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဤဝန်ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်ရရှိတွေကဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ကတကယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဆုတောင်းပေးနေပြီးကျန်ရေးသူမိသားစုတွေနဲ့တရားရရှိသူတွေကိုအလေးနက်ထားတောင်းပန်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကူမာမိုတိုကိယယာဆူရှိလိုမျိုးကစက်ရုံမှာဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်လွဲ2နာရီအထိတေဆုံးသူ5ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးတရားရရှိသူ2ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကပြောပါတယ်4ဦးကတော့အတွင်းမှာပြိမိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်နီပွန်ပေပါအင်ဒပ်စထရီစက်ရုံမှာငလျင်ကြောင့်မိခိုးခေါင်းနိုင်တွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးတခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျူရှူဒေတာမှာအင်အားပြင်းငလျင်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်၈နာရီ30မိနစ်အထိလူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာငလျင်နဲ့ဆက်စပ်နေနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့သေဆုံးမှုတချို့ပါဝင်ပါတယ်။အဆောက်အုံတွေပြိုကျမှုမီးလောင်မှုနဲ့လမ်းတွေပျက်စီးမှုအပါအဝင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းမစ္စတာကာအီချီကပြောပါတယ်ရှင်။

NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကခရိုင်တွင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြီးပြီးမှဂူမာမိုတိုခရိုင်ကတင်းရှောင်ခူးလုံရေးစင်တာတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခရိုင်ကသူတို့အင်တာနက်စာမျက်နှာရဲ့ Kumamoto Disaster Prevention Portal ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတင်းရှောင်ရေးစခန်းဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်တာနက်ရဲ့ Search Engine မှာ Kumamoto နဲ့ Disaster Prevention လို့မျိုးစကားလုံးတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီ Portal Link ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကား12မျိုးနဲ့ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နာဂါဆာကီခရိုင်မှာလည်းတင်းရှောင်ခူးလုံရေးစင်တာတွေဖွင့်လှစ်ထားပါပြီ။နာဂါဆာကီမှာရှိတဲ့ခူးလုံရနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအဲ့ခရိုင်ရဲ့ Internet စာမျက်နှာရဲ့ Nagasaki Disaster Prevention Portal မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Internet ရဲ့ Search Engine မှာ Nagasaki Evacuation နဲ့ Portal လိုမျိုးစကားလုံးတွေရိုက်ထည့်ပြီးအဲ့ဒီ Portal Link ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကား14မျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုသူတွေကအဲ့ဒီ Portal စာမျက်နှာမှာပြထားတဲ့မြေပုံပေါ်ကနေရာအမှတ်သားတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေတာရင်းကတင်းရှောင်ရေးစင်တာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ Kumamoto KI မှာမကြသေးခင်ကငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘာသာစကားမျိုးမျိုးနဲ့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို24နာရီရယူနိုင်ပါတယ်။ခရိုင်ဆိုရဟာပုံမှန်အားဖြင့်တဲခိုရနေရာတွေနဲ့နိုင်ငံသားခီးသွွားဧည့်သည်တွေအတွက်အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုပေးလို့ရှိပါတယ်။အခုခါမှာတော့စေကူတာမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသားနေထိုင်သူတွေနဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေလည်းအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ချို့ကတော့စေကူတာမှုဆိုင်ရာမေးမြန်းမှုနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေမှာစီးပွားဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေပြောဆိုဆက်ဆံမှုအကူအညီလိုတဲ့အခါနဲ့စီးပွားဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကဆက်သွယ်လို့တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုကိုမြန်မာဘာသာအပါအဝင်ဘာသာစကား22မျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို Kumamoto KI အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုဖို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဝန်ဆောင်မှုစင်တာကနေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကျူရှူဒေသမှာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့သတင်းချက်လက်တွေလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လူမှုမီဒီယာ X မှာအရင်ကငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ချိန်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ပျက်စီးမှုပုံတွေကိုဒါတွေဟာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးတင်နေသူတွေရှိနေပါတယ်။ငလျင်ကိုလူတွေကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သိပ္ပံနီးကြအခြေမြင့်မရှိတဲ့ post တချို့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်လှုပ်မယ်လို့ကြိုတင်ခံမှန်းချက်တွေရှိတယ်လို့ဆိုနေတဲ့တခြား post တခုကိုကြည့်တဲ့သူ3သန်းကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခြေမြင့်မရှိတဲ့ငလျင်ခံမှန်းချက်တွေကိုနေ့စဉ်နေပါတင်နေတဲ့ account တခုမှာအဲ့ဒီ post ကိုတွေ့ရပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တရိဇံယုံကနေချင်းသေးတကောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့ post ကိုနိုင်ငံသားမှရိုက်ကူးထားတဲ့ချင်းသေးရဲ့ပုံနဲ့အတူယာယီတင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။2016ခုနှစ်ကကူမာမိုတိုခရိုင်မှာငလျင်ကြီးတွေလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အလားတူ post ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေကအဲဒီ post ကိုတင်ခဲ့တဲ့သူဟာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအနှောက်အယှက်ပြုမှုတန်နေရနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မာယွင်းတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာဘီးအနေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ခရဲရိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နာဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဘိုးဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဘေးရန်ရဲ့အကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂမာ
1: ဂျမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုလိုနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်အခုသူတို့တွေဇက်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနေစီကားနေပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါすごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶の時間を聞いてみ。
1: ネヨトジシをやると、ミヤがダムを背露しゃそうと言われて。
2: すごい。
0: あ、おじゃ、かんね。
2: ダム、見て見て。
0: ダム、チバオン、チバオン。
1: ダムね、アンオドボじゃとび描いてばれ。
2: ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞ見むだべ。
1: ネヨトジをじびガイドは描われ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃ抜たらばれ。
1: ダムが描われ。
2: 綺麗ですね。
0: ラレノ。
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やよ。
1: ミヤが投けまれ。
4: いいね。
0: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類異形類ね避露たれ幼虫棒200浪ぴばれ。途中幼虫類そ15メートル浪を見まれ。
1: 年ね幼虫じじろわらとっととかけてんままの。
0: ほて。ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညံတွေဆင်ကရိန်းတွေသုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအနှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်စပြီးပြင်ဆင်တာကနေရုပ်ထုပြည့်တဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ
1: ်ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော
0: ်ကောင်းတာပေါ့ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう
0: ဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: းましょう
0: ပေါင်းရပါမယ်။အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ダボン焼いてまばれクリア
5: 取る
0: えますポンザン
5: 取ります
0: ご
5: 取りましょう
0: ろ漂ったらဖြစ်ပါတယ
1: ်ドラシンの眺望びなおか来描じちゃば
5: 取りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: ドラシンのライブ描るやじゃやね。
0: あ、これか。サインデザインへしま、妙つみとうが、とてんげちんをサインで輪ぼを放せていて、ဥပမာ作業を納唱じよう。
4: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: あ、レベルをじよう。
4: この店に入りましょう。
1: リサインで輪や。
5: この店
0: そらデザインあのまばれにが
5: 入る
0: 文明にや接種で庭を褒められ威張ば
5: 入る
0: えます本山クリア
5: 入ります
0: かね
5: 入りましょう
0: ろ飲んだばれ
2: いいですね
1: 高なぼ
0: てばるがれ図をとばれ
5: いい
0: そら高でろあてべやばれ
5: です
0: ကရရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ
5: ့ ね
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦး
5: 入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
0: ဒါဆိုတခြားလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်ကြည့်အောင်ဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ယီစင်ကိုသွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါနိုင်ယီစင်က
5: 時計台時計台
0: ばသွားတယ်က
5: 行く
0: သူ့ရဲ့ mass ပုံစံက
5: 行きます行きます
0: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 時計台に行きましょう。時計台に行きましょう。
0: なるか、ランミャイ焼びピンマンロなじんでそうばぞ。かなあなゆあんのぶろぴょうまれ。かなが
5: ちょっと。ちょっと。
0: あなゆでが
5: 休む。
0: とえます本山が
5: 休みます。休みます。
0: ぴばれ。ぴょじばお。
3: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
1: ただしのを描いてやじゃえの。

0: ဒီကနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကမိယာကနှင်းယောက်ထုကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါ
1: ။すごい。すごい。
0: そら、あんおじやかんでဖြစ်ပါတယ်။あんおでかအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြောပါတယ်
2: ။ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
3: ။すごい。
4: すごい。
5: すごい。
2: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။すごい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ
1: ်။すごい。ダム、見て見て。
6: ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
6: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
7: トラベルガイド。
2: あくてかミヤへ気遣わ乱女かなば。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်လက်ပတ်စီယာနေဟာဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုဒိုကလွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေ၊စိတ်မြေဒေသတွေ၊နောက်ထူးခြားစမ်းကျဲပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေ၊တဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်တဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုမှာသူယူလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့တိတ်နမယ်ကြီးပါလေ
2: ။လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နေရာတွေလဲ?
0: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပန်းကင်းကြီးတွေဆိုအရန်နမယ်ကြီးတယ်။ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျရမှာခရမ်းပြော့ရောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
2: ။အရန်ကိုလာမှာပဲနော်
0: ။လာလာဘောမပွင့်ရဲ့။နောက်ပြီးတော့ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့တို့ကမှဆိုရင်လေရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
2: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လေနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှော်စီးတာလို့ဆောင်းရည်အားကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပျော်စရာတွေရှိတယ်အစာကြီးကဝါမျိုးကအစာကြီးရမတရိတ်ဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနှင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်
2: ။အိုးကြည့်ကျင်လိုက်တာ
0: ။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုကအစာတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခမ။ပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူး။ရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်။ရင်းသီးမြက်တွေအသေးနံတွေလက်ဆက်တာကလည်းနာမည်ကြီးပါပဲ။တောတာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုဒိုကိုသွားဖြစ်အောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခမ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုကိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။